0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To je gotovo, ne?
3: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Mademoiselle Brigitte, c'est serce moje. Živim za tebe. E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.

Stavi vam podravec, kakov ja jesem. Štel smo pevati po pevku o Zagorci, jako bi se čudil i čudeći križal, kaj bi videl, da su naše naravi tak jednake, da ja prav razliku i ne vidim. No je,

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

zna. Koliko je obožava mi, mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me.

Odlično, a zna se u Zagori uvijek dobro vino, dobra pisma, veseli ljudi. Samo da pozdravim evo sve slušatelje Radio Zlatara, sve u režiji. Puno zdravlja, sreće nam se, da ćemo se uskoro vidjeti, voli vas i Ole.

Dakle, da ponovim još jednom, Psihomodo Pop pod jedan Frida, Šajetak i Košulja Plava pod dva i zadnja The Beatles, Here Comes the Sun. 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573.

0: tam je ujedno.
1: A imamo i poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, ja bi za treći.
1: Za treći, može.
2: I dajte mi od Severine Kao.
1: Severina, kak ste rekli?
2: K-A-O.
1: Aha, može.
2: I mora i Rokset Hajdujdu.
1: Može.
2: E, hvala ti, pozdrav, bok.
1: Hvala, pozdrav. Pa prihvat.

0: Mislim, evo, ti kao nešto potičeš ove rakete, sam ću nešto potičeš. Jesi?
1: Jesi?
2: Svako je rundi. 97,9 i tija ovoga megaherca.
3: Devedeset sedam zarez devet jabučica.

0: 13 sati i 30 minuta, druga naša radio burza ovoga dana, a već imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Otkupljujem vozila za odslag, cjelovita, necjelovita. Plaćam odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučnom službom. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306 i otkupljujemo traktore i nudimo usluge maočanja. 098-603-306. Hvala.
0: Hvala, Đenja.

0: Alo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može ovos?
0: Može.
1: Prodaje se gornja oklopna kuka za IMT-a 5.3, 5.39 ili 5.32, te se prodaje jednobrazni pluk za važenje krompira. Pluk je nov, pomičan je i paše na svaki traktor. A za informaciju pitati na 095 893 7893 095 893 7893. Hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja.

lepi naš zagorski kraj, od Mača do Zlatara pak opet nazaj. Dobar dan, želim vam vaš Radek Brodarić.

0: U programu Radio Zlatara
1: vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdrav. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Ponovit ću oglas iz prošle radio burze. Uzimaju se vozila za otkup traktora. Vrši se usluga malčiranja na 098 603 306. Pa se prodaje kukuruz tvrdunac na 091 789 7723.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 €. Usisavač 700 vati Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Štinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: I krećemo 18:31, dobar dan svim slušateljima Radio Zlatara, krećemo sa našom današnjom emisijom Nek svira radio. Emisija domaće zabavne zagorske muzike, odnosno sviramo po vašim glazbenim željama sve do 22 sata. Ako ste uz nas, telefon je u ruke, brojevi su 466 665 i 466 885 i evo ga već zvoni, pa ajmo se odmah javiti. Halo!
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav iz Bukovnice.
0: Bog Zorice, pozdrav iz Zlatara.
1: Kako ste?
0: Super oblačno. A i kišovito,
1: ja,
0: ako od vas?
1: Sam iste.
0: A nije u Vukovnicima sunce?
1: Materijaba i kiše, koje?
0: Ne. Ja sam mislim da sunce kod vas.
1: Ako je radite već toga, bravo, pa već dosta, ko moram tog grde raći, tog biti bez.
0: Evo, sutra ide ljepše vrijeme, čul sam
1: ovako
0: tako.
1: Ovako je, ja bi pesma, mene život razočarao i dajte mi kupit ću ti sot od ovoga, kako se zove?
0: Od Bebeka.
1: Bebeka, tako je. Ja lijepo pozdravljam Ivanku i sam slušatelja i lijepi pozdrav vam.
0: Pozdrav i vama, čujemo se. Evo, Zorica šalje pozdrave iz sunčanih Vukanca. Ajde da vidimo onda, kad smo već tu, prognozu za sutra. Sutra dolazi ljepše vrijeme. Bude oblačno, ali ne bi trebalo biti kiše. Evo, 10% da bude kiša, šansa. Valjda ne bude. A nedjelja onda sunce i toplije. Temperatura 27 stupnja Celzijusa, sutra 22 maksimalno. Halo.
1: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Pozdrav Mirjana.
1: Evo, sad sam u kući, pa sam u svoj zlatni radio.
0: A sve je ova kiša je sputala, sve malo.
1: Ovako, planove. Ta kiša, Zorica je ljuta na tu kišicu. A ta kišica je toliko dobro došla za naš kramperek, za zeliće, za presaditi. Za sve presada, za cvijeće, već su mi se ruka produžila u tkanci za zalijevanje. A mi smo ga prosili, evo jednem je preveć, jednem...
0: Jednom paše taman, da, tak je.
1: Evo ga, i za trsića koje smo posadili, sve je došle taman. I jednu pesmicu budrete taman je, jer sve je taman. I slatka si kao marmelada, ja sam vam opet u pekmezu.
0: Vi kad niste vani, onda ste u pekmezu ili u nečem slatkom?
1: Ja sam u pekmezeku ili sam vrijezance i uopće nas vam vučem nisam.
0: Ne mrete mirovati ništa, samo stalno neke delate.
1: Ja, potrešanja smo napravili, ne znam šta, nismo sve podredili. A vi sad lijepe igrete da moja kohača sedr s tinom.
0: Budemo se potrudili.
1: Evo, pozdrav mojoj Zorici koju sam čula, Iveku, našemu Frančeku, lijepe pozdrave u Sloveniju. Najveća pusa ide našoj muškoj populaciji. Da nikada i nikada ne nestane. Evo, da se i ne zakine, kak ja to velim.
0: Odlično, super.
1: Evo ga. A vi vužgetate radio da sve držće.
0: Budemo. Vi budite uz nas, a mi umo svirali.
1: Bez briga, ja sam tu na sigurnem. Lijepi vam pozdrav.
0: Pozdravi vama. Bog, bog. Čuli smo i našu romantičnu Mirjanu. Stali smo na brojima telefona, koje već dobro znate. Broj za WhatsApp poruke 091-554-5573, šaljete nam WhatsApp poruke, SMS porukice šaljete na broj 666705, prvo RZL, mjesto razmaka, onda tekst vaše poruke. I to ćemo odmah provjeriti kakva je situacija na SMS servisu. Na SMS-u trenutno nemamo glazbeni želja, čestitki pozdrava, pa ajmo sa pozivom. Halo.
2: A Nikola, dobar dan, Franček iz Slovenije.
0: Dobar dan, gospod Franček, pozdrav.
2: Po dolgom vremenu.
0: Ara.
2: Po dolgom vremenu se opet javljam. Malo.
0: Da, nismo se čuli neko vrijeme sad.
2: Ja, malo takšno sam evo življenja, ja je življenja, bila punce, sad je umrla i tako dalje.
0: Takav je život, takva je situacija.
2: Takav je život, ja.
0: Kaj moramo?
2: Ja bi pa malo Gregorovečku
0: poruku. Jednu Gregorovečku.
2: Pa domaću poruku.
0: I domaću, može.
2: Pozdravim po Štefica, Zorica, Ivanko, Marijana, Pole Iveka, Srkija, našu romantiku, koja je bila pred Mirjano, pa Štarska Brendija, pa, pa Dario, praktično sve Adože.
0: Svi koje vas znaju i poznaju.
2: Svi, ja, pa tudi vas, najbolj pa vas.
0: Može, hvala vam lijepa.
2: Radio. Lepo, pozdravljam, pa što se čujemo možda.
0: Može, čekamo vas.
2: Ja sam koga zaboravio, evo, pa vam drugu. Pa vam...
0: Nek vas podsjeti, pa budete ga se drugi put zmislili.
2: Ja, ja, tačno tako.
0: Može.
2: Dobro, lepo, zdravo.
0: Pozdrav, Bog.
2: Bog vas bio.
0: A nekoliko poruka nas čeka na WhatsAppu. Da vidimo, piše nam Blaža. Pozdrav ako može. Pjesmu Ako me još želiš od Miše Smolje i ja se vraćam Dario Zimić, potpisu Blaža. Može, sviramo. Pa sljedeća porukica. Piše nam Ivanka, Bok Nikola, može za Zoricu, ima lijepih djevojaka i pozdrav ide Francek u Sloveniju i Iveku, Petra u Goru. To nam piše Ivanka. I upravo stigla još jedna porukica od Štefice, pozdrav svima, može pjesma, hvala ti Bože za ovaj dan i Krist na žalu, hvala Bog Štefica. Točno nam je tak napisala poruku. To smo pročitali, možda je sad vrijeme da zasviramo. A ne, još ćemo jedan poziv riješiti, a onda ćemo zasvirati. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bi si zaželjela pjesmu ovu od Stari znanaca, Knjiga mog života.
0: Može.
3: I ako može još odvajte Lejlu.
0: I Lejla odvajte, može.
3: Da. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana ili večeri, kak već.
0: Također.
3: Dan je još veliki. A...
0: da, a sunca baš nema.
3: Nema, a dobro. I po dježđu se neke mora delati.
0: A neke se hasniti uvijek najde.
3: No, da, dobro, ajde.
0: Hvala pozdrav, Bog, raslušanja, Bog, Bog. 18.39, ajmo sad zasvirati, a onda kroz nekih 40 minuta kad riješimo sve glasbene želje, ponovno otvaramo telefone, pa budite uz 979, slušajte nas, uživajte i javljajte nam se u drugome bloku.

0: Uvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo onda.
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Nema vaših poruka ni poziva, izgleda da ste se istrošili, ispucali. Ajmo sad onda odsvirati ovo kaj smo prikupili. Rekao sam vijesti u 20, onda se čujemo negdje iza 20 ponovo.

Ni na Facebooku nemamo ništa novo, a bome ni na WhatsAppu. Nešto kora nam je zaštekalo. U početku je dobro krenulo i sad koda je sve lagano stalo.

Čekamo dalje, 20 sati 22 su minute, 4 glazbene želje u trećem bloku, u tijeku emisija Nek svira radio. Ako ste uz 979, onda znate da obično petkom od 18.30 idemo s tom emisijom, s vašim glazbenim željama, čestitkama i pozdravima. Da, s emisijom Nek svira radio krećemo lagano u vikend, završavamo petak, završavamo ovaj radni tjedan i krećemo u odmor. Nadam se da ste si neki spojili ovaj dan sa jučerašnjim blagdanom, pa da ste otišli na more ili da doma samo odmarate i iskoristite ovo vrijeme koje nam je malo loše, malo pada kiša, pa onda baš se ne mre vani kaj oče. Telefon više ne zvoni, ajmo zasvirati, a onda oko 21 sati još jednom otvaramo telefon.

0: A najviše pozdravam mom najboljom voditelju.
1: Hvala vam lijepa.
0: Ajde, laku noć.
1: Laka vam noć, pozdrav, bok. Eto, sad se crvenim. Mara se to prekradio, ne vidi, ali osjećam kako me lice grije od ovih komplimenata. Ajmo dalje, da vidimo nešto nam je stiglo na WhatsAppu. Večer, pozdrav svima od Verice, može, lijep je vrtić ograjen i u vrtu Jorgovan cvate. Hvala, tak nam piše Verica, budemo odsvirali njezine glazbene želje. I još jedna poruka. Štefica ovaj put piše, pozdrav može od kvarteta Gubec, si smo mi jedno. Si smo mi jedno od kvarteta Gubec, budemo odsvirali i odmah bežimo na poziv. Halo.
2: Halo, haj, morala sam se i ja još javiti.
1: Pa naravno, kako bi se ne bi javili, kad svi vas pozdravljaju, morate vrnuti pozdrave.
2: Tako je. Moram se na, kak bi se to reklo, Iveka moram dopuniti. Stvarno, najvoditelj je to u riječima radi čega, jer boja glasa vam je prava. I dobra komunikacija. To za voditelja je veliki plus.
1: A meni kad se poslušam, onda mi nije, malo mi bez veze zvuči moj glas, kad sam sebe čujem.
2: Ne, imate jako boju glasa.
1: Dobro, hvala vam lijepa.
2: Koja nadopunjava sve.
1: Odlično.
2: Ono za top, kako bi se reklo. Evo, morala sam ja to sanadopuniti.
1: Sad mi je još bolje vruće, još bolje sam crveni.
2: Nema to, kad romantika to veli, to vam je za...
1: To je onda tak.
2: To vam je točka na i, to je to.
1: Dobro, hvala lijepa.
2: Ovako, vi meni sad denete moju ribicu, ribičija.
1: Ribičiju od haubiksa? Može.
2: Da, i denete mi... Od Radeka Brodarca, deklica 100% domaća.
1: Može, evo, pišemo, evo, jako lijepa pjesma.
2: Činimo jako lijepo večer.
1: Super, hvala vam na evo. Odličnim glazbenim željama.
2: Pozdrav Frančeku, Josejo, Iveku, pa mojoj Zorici. I najveća pusa ide muškoj populaciji. Evo, i neka im je laka i mirna noć.
1: Teško da bude uz ovakav pozdrav.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, bok i do slušanja. Eto, odlično nam se romantična Mirjana nadovezala na gospodina Iveka, na sve. I jako lijepo na kraju i rekla sve. Skoro pa da bi mogli odjaviti emisiju. 21.06. Kaj uopće više reći? Vjerojatno vas temperatura vani ne zanima previše. No, budemo rekli koliko je trenutno, 13 stupnja još uvijek. Ne vidim van, baš spustil sam roletu, vjerojatno pada i kiša ili samo oblačno.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.